عمر نه جی شی برکی سی روان بیٹے نے تے ڈالے کہ یارار سر نہ کڑے دمرا خوائے چھ میں دربانے ماوا تم میں دبیر سر لراغ لا بیارا خوب نشتا کمات نہ رسین آئے ہے سفر اسلو وسو نشی پرما بکیک دی دا عمر نو احسان نہ ماوا

گزی فیملی شاپنگ سینٹر پیر سبیر شاہ بابا بازار خاصی فیملی شاپنگ سینٹر فیملی شاپنگ سینٹر کلونو للش انتظارو کے خاصی للش ویٹو کے جناب ساسو چکم کال سی اب ضرور پروگرام سے شامل ہوا سی بالکل بے فکر ہو سی خاصی اور چکم مدد کرنا چاہیے تو صبح ہندی پروگرام پر خواہ خاصی تو فیملی شاپنگ سینٹر سے ملاوی جی پیر سبیر شاہ بابا بازار شی کور کے ہوئی سے ملاوی جی اور دین الوجی سرائے علی جان مرحوم سے ملاوی جی اصغر جان سو سے رسی وقاس سے پرانے سب زمین دی اسے ہم ملاوی جی دین الوجی برکیان محلی شی بسم اللہ جان سو سے ملاوی جی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال شی ہم ملاوی جی الشفا دوہن شوال مارکیٹ سے ہم ملاوی جی صدر پلازا افسرحال پلازا البدر مارکیٹ کے ملاوی جی بلال مارکیٹ کے پری دلا جن سو سے ملاوی جی بنو رو ٹانگشا الجنت کاسمیٹک سے ملاوی جی الجنت مارکیٹ کے ٹاؤن ہال تمام زربتان ملاوی جی منصور جن سو سدا مارکیٹ سے دکان نمبر 3-4 دین لواسی بڑبر سے ملاوی جی ابراہیم گل رفزی سرازی دین لواسی نور خان صاحب سر پیر صاحب قادر مارکیٹ سے ملاوی جی اور ویر سرا کیسے خبر ہو کہ جناب بختی رحمان اینڈ جیب رحمان صاحب سے ہم ملاوی شی پا شکتار روڈ بر شکا گل اسلا سر ملاوی شی پا شیخ گری کی بلال جمع سر ریکورڈ دن لواسی متی اللہ بھائی سر ملاوی شی پا شیخ گری کی تاہیر جن سر ملاوی شی پا شیخ گری کی حاصل دن لواسی ملازم جو چاہ پردیسی رانوال خان سر ہم ملاوی شی

0: تسین چکری تیسے در چکے کخڑی جی وطن توندائی لوتر کشوے یہ سے وطن توندائی بس میرا بنا چیڑا
1: یار آو تار
0: ایسوان بھائی
1: آہاں
0: ایوا گا مقصد بیجی ایمشی ایوا گانا وا آو دے والا گا والا جو تور ساولا یار اسے برداس تور بھی نیو یقی
1: کما گانا وا
0: سلمون
1: والا جب پانڈو پانڈو
0: اسد رحمان بیٹا نیتا اسد رحمان بیتا نیتا پا بورے بورے
1: جی جی
0: وہ غاتا چاپریشن جے کڑائی دائی واتا پا بورے بورے
1: اہاں
0: وہ وزیر گل دیوانا تا پا بورے بورے
1: اہاں
0: خونے رو ردین کی خو نمینا نروسی جے نمینا روکو بے وغن رازت رہی
1: دیر مانن اسی
0: وہ ماسید بندے وطول پسانت بندے پا بورے بورے سلمینا دا وقت تر کولا یو جہان مانن آونسا گین تینکی سو مچ مانن آبرو
1: جہان میں نسل سویر وزیر سے بولا لائیو شو لائیو پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے

ओके मैंने तो कहा जेरे मनन अरे तो मनन अजी जो जहान मनना खुशहाल आशे भाई सारा शामिल करो मैसेज दूसरा रोनेश तनखा डेरे मनन अजी انشاءاللہ لالا جانا عمر بھائی سے کہو کہ ویٹامن سی فیس واش جلدی بھیج دے ورنہ ہم سارے بہنیں جلوس نکال دیں اور لالا جانا آپ ہوں گے اور ہمارا سردار ہوں گے اور ہم سارے بھی ہوں گے آپ کے پیچھے ہوں گے مہین فرام ٹان کچھ پختہ نشی در تو کہنے کی تصمگا مشر بھی پوچھا جو پچھا دے گھر بھائی شاید اما مشر کوئی ماشا لگا جگم دیکھیں اما پچھا گھر بھائی بھائی نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش ہو گئے نور بی وفا زی ٹولے اول پوریا پیتا گفٹ کوا ہے نوا کا شاہ شاہ کیسا ہم دا سیدا ہو مور پہ کیسا ہم دا سیدا ہو مور پہ منگا نپویا بھی سم اور رضا چی جمنگا کرا روٹے نشتا دا سلم کٹے ہیں

السلام علیکم بھائی جان سنگے ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو آپ کا اسپیشل سلام سب سسٹر کو سلام نو ٹینشن زندہ بادشاہ سمر کو خوشحال بھائی نو ٹینشن ٹپے

0: اچھی اور دن کے پروگرام کے ساتھ سلکم میسج رہ لیا ہم در تشمی لاؤ و دین لوا چکم نے سہر میں ساستا آد یعنی عشما کلا پرادک میں خبر کسی در تکڑے ہوئے کہنا ننن و چکم نے عشما واشنگ پاوڈر میں ہم خبر در تکوی اور سرا ور سرا چکم نے کہنا عشما عشما عشما انور چکم نے باقی کیم پرادک دی باقی بنا ولش کے شانتے نظر در تچوی سایدو اور زکے کہنا چے آغا لسنر آ سمانوی کہنا چرا دنور پرادک میں منہ ولش کے شانتے نظر سانی اوکے کہنا نو انشاءاللہ ٹول پرادک پروگرام اور ڈھیر زیادہ بہادا مننا سلام سلام تعالی وعلیکم السلام ویلکم ویلکم ویلکم مزدی بھائی میں پلوشا فرام بنو نائس پوئٹری کرک ریڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے عشما ہر بلائل زندہ باد سلام ٹو گلالے وعلیکم السلام ڈھیر زیادہ تمنا گلالے تعالی سلام نا اور سدل اور چکم نے کہنا بل چکم نے کہنا سلام تا چکم نے کہنا مب خیال فائی کے کہنا تم کڑے ہو ہوستا چکم نے کہنا صرف گلالے تا سلام اور سوں یہ نہیں کہ ما گلالے چکم نے کہنا ہر مالا کے الماس ہے
1: طيب حاجت روا
2: الله الله
1: مغفرت بليخ فلتا
0: شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار اجب نور پلازا دکان نمبر 38 اوچی ما سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی دو پروڈکٹ سو کا خلی اگے تب پیکج ہم ملے گی یعنی اشما صرف ورتا ملے گی ڈھیر

اچھا کہتی ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو انس بھائی؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم سائمہ خان. کہتی ہیں کہ بھائی یہ تو میں ابھی لگاتا ہے لیکن جو ہے نا ٹائم میرے پاس بہت کم ہے سائمہ. اچھا کہتے ہیں کہ اللہ خیر, وہ تھپڑ کس کو پڑے؟ وہ جو ہے نا میں نے خانی ڈرامے کا او ایس ٹی لگایا ہوا تھا تو اس میں جو فرہاد ہوتا ہے نا اس کو تھپڑ پڑتا ہے, پھر اس خان کو تھپڑ پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تھپڑ کی آواز بھی جیم میں آ گئی تھی.

0: دا سه خبر دی ډیر خلک چې کله مونږ د وړو په یوزي باندې پاتپور کې پروګرام کول کنه ډیر خلک په دو په ما आवाज هغه आवाज باندې نه پویدل جناب ایک میسج ہے کہ السلام علیکم بھائی, السلام علیکم, وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے, کہتی ہیں کہ بھائی پتہ ہے بٹ مجھے آپ کی ہنسی بہت پسند آئی ہے, اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے آپ کی ہنسی چاہیے ہوتی ہے. دیکھا نا, یہ تو چیٹنگ ہے اللہ کی بندی. کہتے ہیں کہ بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم, السلام علیکم,
1: وعلیکم السلام. حال دو صاحب
0: لالا کیویں حال ہی بھی ٹھیک ٹھاک ودیں تبیو سیو چنگی ودی وی
1: شکر عوام میرے لاپ رحال دیو
0: میں تو کا ٹھیک ٹھاک ودیں کون تے کتو پہ گل کرن دے وی سونا
1: صاحب میں تا تاو نہ لینا پیا کتب کلو نے
0: او لالا تولا حال دے ہیلو موبائل گچی گڈ گدی وی لالا اللہ تولا جی میں تے موبائل گچی گھٹ گئی دی نہیں مرے تیری آواز لگی گئی. ٹھیک ہے جناب 09635114588 اینڈ 03139670988 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 03131976988 پر. تو بالکل جناب کیوٹ لسنرز آف ریڈیو 88.4 ٹانک اینڈ گلوبل ایف ایم 91.1 اسماعیل خان کے جتنے بھی کیوٹ لسنرز ہیں, یو آر ناؤ لسننگ ٹو دی کیس ان ٹی ٹائم شو اینڈ ایز یو نو آل دس از می دی ون اینڈ اونلی یور فیورٹ آر جی انسو بھائی جان اینڈ دس پروگرام از اباؤٹ یو بائے کیس ان نجس پاکستان. بالکل جناب یہ پروگرام آپ کی خدمت میں کیس ان نجس پاکستان کے خصوصی ٹاؤن سے پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل جناب آج ہی اپنے کسی بھی قریبی کاسمیٹک اسٹور جنرل اسٹور سے نام لے کر طلب فرمائیں کیس ان نیچرلز پاکستان کے تمام کی تمام پروڈکٹس. تو بالکل جناب ایک کالر ہیں, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی جان؟
0: کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟
2: الحمدللہ
0: تو ٹھیک پتہ ہے نا, کون تے کتھوں گال کریں دے پے؟
2: علی
0: لالا کی میں علی بھی ٹھیک ٹھاک پتہ ہے میرے خیال نیندر ہی جھوٹا بیٹھے
2: یار بس یہ گل نیندر کو ہوں اٹھا جی ریڈ آن کی تھی تو پروگرام
0: اچھا ٹھیک ہے بت کی میں تو سر تھوڑا جہاں سنو سی
2: ماشاء اللہ سا کو مزہ دیتے تھے تا کے لے کر حال حوال کروں
0: کیا بہو مہربانی جی تو یہ محبت ہیں پیا علی لالا بھائی کیسن کو دسیاں دیو سو
2: کیسن کو سیاں دے جی
0: اچھا ٹھیک ہے ہاں بات استعمال کریں دے ودے کیسن کوئی پروڈکٹ ہو استعمال کرنے اس کے علاوہ کیسن دی بے بہت سارے پروڈکٹ ہیں, تہاڈا میدہ خراب ہے, تسا کمزور تھیونا چاہندے وے, تسا موٹا تھیونا چاہندے وے, تہاڈی طاقت ختم تھئی ودی ہے, کمزوری ہے, تو ان دے بارے چ بہت سارے پروڈکٹ ہیں. پیغام دیونا چاہو ڈیرے والا کو ٹانک آنا آمین آمین بہت مہربانی جناب اللہ حافظ. تو بالکل جناب السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. تو بالکل جناب آپ کی کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. ایک میسج ہے, میسج ہے, میسج ہے کہ السلام علیکم منصور بھائی, کیسن کی جو نائٹ زعفرانی فارمولا کریم ہے میرے چہرے پر بہت زیادہ داغ دھبے ہیں, میں نے بہت ساری کریمیں استعمال کی ہیں لیکن اس کی وجہ سے مجھے فرق نہیں آیا ہے. سو بالکل جناب کیسن کی جو زعفرانی کریم ہے یہ ہے اسی وجہ سے کہ اگر آپ کے چہرے پر ایسے داغ ہیں, ایسے دھبے ہیں جو کسی بھی کریم سے نہیں جا رہے ہیں, تو آپ کیسن کی جو نائٹ زعفرانی فارمولا کریم ہے وہ آپ استعمال کریں. السلام علیکم, السلام علیکم,
3: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے ساتھ؟ آواز تو ڈر زیادہ کٹکیوز لگ گیا نا. تو بالکل جناب 03139670988 پر آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں اور میرے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں گپ شپ لگا سکتے ہیں. سو بالکل جناب پروگرام کا ٹائم بھی بہت کم ہے, میرے پاس چار منٹ رہ چکے ہیں, تو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان کے اور ٹانگ کے ایڈریسز بتا دیتا ہوں جہاں سے آپ کسن کی تمام پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل جناب, بالکل

اب آپ حاصل کر سکتے ہیں, کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن میرا جو بیجی ہے میں نا وہ مجھ سے گم ہو گیا تھا, لیکن ابھی مجھے مل گیا ہے. تو بالکل جناب ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کو کیسن کے پروڈکٹ ملیں گے جناب. ہاں جی, زری جن اسٹور خروٹی پلازا ظفر آباد میں, زاہد شاپنگ سینٹر شیخ یوسف اڈا میں, ٹھیک ہے جناب, عمر جن اسٹور مزار والی گلی شیخ یوسف اڈا, محمود جن اسٹور سیرا بی سی چوک, امان جن اسٹور فاروق جن اسٹور چگلا کے ساتھ, امان جن اسٹور چگلا کے ساتھ, مدینہ ورائٹی سینٹر چگلا کے ساتھ, ہاں جی گل جن اسٹور چگلا کے ساتھ, راجا جن اسٹور چگلا کے ساتھ, اور اس کے علاوہ جناب بنو نیو چونگی کے ساتھ, کراچی گفٹ سینٹر میں بھی آپ کو کیسن کے تمام پروڈکٹ ملیں گے, چاہے کیسن کی کریمی ہیں, فیس واشز ہیں, بیوٹی پروڈکٹس ہیں, یا کیسن کے پرفیومز ہیں, یا چاہے وہ کیسن کے صحت کے حوالے سے ویٹ کم پیٹ کم ہے, طاقت پلس فارمولا ہے, یا ہضم کنٹرول سیرپ ہے. ٹھیک ہے جناب, اس کے علاوہ اگر بات کریں جناب سے خبر, وہ کچھ ٹانگ سے کیسن پروڈکٹس بچے سے ملا گی, بالکل جناب, عید اللہ جن اسٹور افسر خان پلازا سے, المکہ جن اسٹور افسر خان پلازا سے, ہاں جی جن اسٹور افسر خان پلازا سے, کفیل گفٹ سینٹر صدر پلازا کے, دبئی جن اسٹور صدر پلازا کے, سٹی جن اسٹور صدر پلازا کے, کراچی جن اسٹور صدر پلازا کے, زین جن اسٹور برکی ٹاور, پاکستان جن اسٹور برکی ٹاور, سہیل جن اسٹور برکی ٹاور کے, اور جناب سے خبر, وہ کچھ ڈبے رکھے ڈبے رکھے, ضیا جن اسٹور شیخ اتار ڈبے رکھے, ابراہیم بیٹری وہ سرا ڈبے رکھے, عدل نواز جناب حافظ کم سولر سسٹم والے اگے سر ہم ڈبر کے کیسن ٹول پروڈکٹس ملا دیں گے, اور نمبر سے خبر ہے شیخ اتار کے دا گل بھائی سرا ظاہر بھائی سرا ہم دا کیسن ٹول پروڈکٹس ملا دیں گے, اور نمبر جناب دا یو بل منگا ورور دی دا تنگ بازار کے دا چکم دا زوڑ دا خانی گلی دا دی سرا دا نور مارکیٹ بالکل سر بنے دکان دا عتیق جنرل اسٹور کے, بالکل جناب عتیق جن اسٹور تنگ بازار کی جسمر ٹانگ سٹی خلق دی عتیق بھائی نے دمونگا پروڈکٹ حاصل اولے سے جناب دا زوڑے دا خانی گلی سرا مارکیٹ دا نور مارکیٹ بالکل سر بندے دکان دے عتیق جن اسٹور کی عتیق بھائی سر میں سلا کیسن ٹول پروڈکٹ ساسو ملا وی گی, او دین نو جناب خبر ہو کہ کیسن چ نور پروڈکٹ دی ادا بت ساسو ملا وی گی, آئی تھنک البدر مارکیٹ کے, بالکل جناب البدر مارکیٹ کے دا فہیم بھائی سرا سیڈ کنے جناب البدر مارکیٹ کے فہیم بھائی سرا ہم دا کیسن ٹول پروڈکٹ ساسو ملا وی گی, او دین علاوہ جناب سے خبر ہو کہ وہی جن اسٹور اپوزٹ البدر مارکیٹ کے مدینہ جن اسٹور صدر پلازا 20 منٹ کی تہخانے کے شاہد بھائی سرا, اور دن نمبر جناب غلام جان جن اسٹور نیئر ٹریفک چوک ٹانگ سٹی کے, اور دن نمبر جناب سے خبر وقوع ٹانگ سٹی کے بنچلا کیسن ٹول پروڈکٹس اخبل قریبی کاسمیٹک اسٹور جن اسٹور کے ملا ہوئے گی, اور دن نمبر جناب وکاس ٹریڈرز چکم دا گلابی پم گلی سر ہم دا کیسن ٹول پروڈکٹس ملا ہوئے گی, سری کنہ جناب دا کیسن زعفرانی کریم دا کیسن نائٹ زعفرانی فارمولا کریم سے دا خویاں پار دا اگو عمر مطلب زیادہ بھی دا چکم خویاں شوے دے اہو دا پر ایڈیر بہترین دا, او چکم دا زعفرانی کریم دا مطلب چکم دا گلوٹا وائٹ ڈی اینڈ نائٹ کریم دا دا اخ خویاں دے پار دا چ نور کریم نے استعمال کڑی, او عمر 14 سال 15 کا 16 سال دا سی وی, او چ بل کریم نے استعمال کڑی, او دا سی کریم تلاش کی دی چ اگو جل وسر نہ خراب ہے سی, او دین لو جناب ہینڈ اینڈ فٹ کریم ہم ساز پار دا, اکر کریم ساز پار دا, او دی سر سر ما پروگرام ٹائم ہم ختم ہو, بالکل جناب میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, ریڈیو 88.4 ٹانک اینڈ گلوبل ایف ایم 91 ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام لسنر سے میں چاہوں گا اجازت, مسافر تم مسافر الوداع, ہم مسافر تم مسافر الوداع, زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا, اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اینڈ السلام علیکم.

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो की लहरों पर भी करती हुई मेरी आवाज हर धड़कते दिल तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। खवातीन हजरात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांक। आपका मेजबान आरसीएस अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सेहत वाले जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रखे, मुस्कुराते रखे और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। बिल्कुल समीन इकराम, जो बहने मेरे भाई मुझे जहाँ जहाँ से भी कहाँ से भी सुन रहे हैं या सुन रही हैं, उनको वेलकम जी आयनू पखैर आखले साथ बिस्मिल्लाह। बिल्कुल समीन इकराम, अलशिफा दवाखाने के खसूसी टाउन से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। बिल्कुल समीन इकराम, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नर्स ट्रैफिक प्वाइंट टांक में मौजूद है, जहां पर देसी तिब के माहिर एक तजर्बाकार हकीम जिनका ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से है, हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब, इंशाल्लाह कल बरोज इतवार भी अलशिफा दवाखाना में मौजूद रहेंगे, जो कि शवाल मार्केट नर्स ट्रैफिक प्वाइंट टांक में मौजूद है। मजीद तफसीलात मालूमात के लिए और लाइव शो में कॉल के लिए नंबर नोट फरमा लीजिए 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सवाल पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल समीन इकराम, रोजाना की तरह आज भी देसी टीप के माहिर एक तजर्बाकार हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब हमारे साथ ऑन एयर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, जो कि आपके जो सेहत के हवाले से सवाल होते हैं उनके जवाब दिए करते हैं, तो उसके हवाले से आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, एसएमएस भी करेंगे। लेकिन आज एक टॉपिक है, हकीम साहब से एक टॉपिक पर बात करेंगे, एक ऐसी बीमारी जो आजकल हर तीसरे बंदे को है, ज्यादातर जो हमारे टांग के इलाके हैं इन इलाकों में भी बहुत ज्यादा है। सो चलेंगे जी सेहत के सफर को आगे बढ़ाएंगे। हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हकीम साहब कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं।
0: अल्लाह का शुक्र। हकीम साहब आज का दिन कैसा रहा आपका?
1: आज का दिन बेहतर है।
0: अच्छा,
1: तो वही रूटीन है कि मौसम गर्म है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: लेकिन बहरहाल पेशेंट की तरफ से जो एक एक कह ले के हौसला अफजा में जो आते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर है।
0: चले मसल्ला,
1: तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कदम बा कदम चलते चलते आदमी सफर अपना मुकम्मल कर ही लेता है।
0: बिल्कुल ऐसी बात है हकीम साहब। आज एक मौजू पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा बवासीर के बारे में, चूंकि हमारे इलाके में बहुत ज्यादा है, हर बंदा इसका शिकार है। तो हकीम साहब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि बवासीर है क्या?
1: बिल्कुल सही है, बवासीर आपके इलाके का नहीं, तकरीबन देखा जाए तो हमारे मुल्क में कसरत से है और इसके लिए इलाके की कोई कैद नहीं है। हाँ, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा है। अब चीज ये है कि पाइज या बवासीर है क्या? असल में बवासीर जो है मक्कद, जिसे हम पखाने की जगह को कहते हैं, तो उसके अंदर या बाहर खून की नालियों के फूलने को,
0: ठीक है,
1: और जो सूजन हो जाती है, असल में उसको बवासीर का नाम दिया जाता है।
0: उसको बवासीर का नाम दिया जाता है,
1: ठीक है। अब आगे हम इसको अगर देखें तो इसकी दो किस्में हैं।
0: अच्छा, इसकी किस्में दो हैं।
1: एक में खूनी बवासीर, जिसमें खून भी आ जाता है,
0: ठीक है,
1: और एक बादी बवासीर होती है जिसमें खून तो नहीं आता लेकिन सेम एज इट उसी तरह जलन भी होगी, दर्द भी होगी, खारिश भी होगी,
0: ठीक है।
1: ये बादी बवासीर, और ये ज्यादातर उनके साथ ट्रेजेडी होती है जिनका मैदा बहुत ज्यादा खराब होता है,
0: ठीक है,
1: या ठीक नहीं होता,
0: ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये बताइएगा कि क्या कब्ज बवासीर की सबसे बड़ा वजह बन सकती है? ये बताइए।
1: मेन रीजन यही है,
0: कब्ज इसका रीजन है।
1: मेन रीजन ये है, मेजर वजह जो है वो आपकी कब्ज है, क्योंकि कब्ज सारे निजाम को दरम भरम करते, और वैसे भी वो उम्मल अमराज के लाती है, 72 मर्जों की माँ है, तो बवासीर को ज्यादातर यही बढ़ाती है,
0: ठीक है। अच्छा हकीम साहब, पखाने वक्त या हाजत के वक्त खून आना, क्या ये हमेशा बवासीर की लामत होता है या कोई दूसरी वजह भी हो सकती है?
1: ये लाजमी नहीं है,
0: ठीक है,
1: कि बवासीर की वजह से मकत अगर खून आ रहा है तो लाजमी नहीं है कि ये बवासीर ही होगी, इनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसमें कुछ और वजूहत भी सामने आ सकती है, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि अपने तौर पर आप तशखीस और इलाज मत करें।
0: ٹھیک ہے، سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں،
1: بالکل صرف کسی مستند موالی سے ملیں، مشورہ کریں اپنی کیفیت کے بارے میں، پھر وہ آپ کو بتائے تو اس پہ پھر عمل جو ہے وہ بہتر ہوگا،
0: وہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے حکیم صاحب، کیا مرچ مسالے اور تلی ہوئی چیزیں بواسیر کی تکلیف بڑھا سکتی ہیں، اس کی وجہ بن سکتی ہیں، یہ بتائیے.
1: جی بالکل بڑھا سکتی ہیں، مرچ مسالے، بادی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، روغنی چیزیں، یہ اس کو بڑھا سکتی ہیں.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بواسیر کے مریض کو قبض دور کرنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ٹوٹکا ہو قبض دور کرنے کے لیے فلتور یعنی کہ موقع پر مزید، تو پھر ان کو دواخانہ پر ہی آنا پڑے گا.
1: دیکھیں دواخانے پہ تو آنا پڑے گا انہیں مستقل علاج کے لیے.
0: ہاں جی،
1: کہ جس طرح بعض لوگوں کو دائمی قبض ہوتی ہے، پرانی ہوتی ہے، آنتوں میں سدے بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پخانہ ریلیز نہیں ہوتا. اگر بہت زیادہ زور سے یا دیر سے ریلیز ہوگا تو وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں آئے گا جو ہارڈ ہوتے ہیں.
0: ٹھیک ہے،
1: تو اس کے لیے تو پھر انہیں آنا پڑتا ہے. اور ادر وائز یہ ہے کہ اگر آپ اس میں گھر میں اس کا کو اپائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک تو روغنے بادام، ٹھیک ہے، رات کو ایک کپ نیم گرم میں دو چائے والے چمچ اگر ملا کر روزانہ پیئے تو وہ پخانا نرم کر کے ریلیز کریں گے.
0: یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے کہ بواسیر کی وجہ سے خون کی کمی ہو سکتی ہے.
1: بالکل، اس میں جاتا تازہ خون ہی ہے، سرخ ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، اور وہ ڈراپ ڈراپ کر کر کے اتنی جلدی بنتا نہیں ہے جتنا بعض کا، بعض لوگوں کو تو بہت زیادہ خون آتا ہے،
0: بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے،
1: تو اس میں جب بلیڈنگ ہوگی تو ظاہر بات ہے کمزور ہوگا وہ.
0: چلے ٹھیک
1: ہے، خون کی بھی کمی ہوگی.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا بواسیر دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اگر ہاں تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر ذرا بتائیں آپ سامعین کو بواسیر سے بچنے کے لیے.
1: بواسیر دوبارہ ہو جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن اس کا مستقل حل ہے،
0: لیکن
1: مستقل حل نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے،
1: کیونکہ اصولاً تو یہ ہے کہ آپ جو وینز ہیں باریک باریک، ان وینز میں خون کی سپلائی جاری ہے.
0: ٹھیک ہے،
1: آپ خون کی سپلائی روکیں گے تب وہ جو مسے ہیں یا موقع ہیں ان کو بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ خشک ہوں گے اور بلڈ آنا بند ہوگا. اگر آپ خون کی سپلائی نہیں روکیں گے، آپ موقع کو اوپر سے کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سرجری میں ہوتا ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: تو وہ دوبارہ گروتھ کرے گا، کیونکہ اس کی خون کی سپلائی تو بند نہیں ہوگی، وہ دوبارہ نئی جگہ پہ یا اسی جگہ پہ. لیکن اکثر حالتوں میں جو مریض ہے وہ دوبارہ شکایت کرتا ہے کہ میرے مسے یا میرے موقع جو ہیں وہ دوبارہ بن گئے ہیں.
0: ٹھیک ہے، تو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بواسیر کے مریض کو ایسی کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے.
1: دیکھیں اس میں جہاں تک ہے نرم غذائیں ہونی چاہیے، اور ایک دوسری یہ کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ کیونکہ آپ کے اسٹامک سے ہے، تو آپ کا اسٹامک جو ہے یعنی میدا آپ کا جو ہے وہ صحیح رہنا چاہیے.
0: ٹھیک ہے،
1: کوشش کریں کہ بادی، بے وقتی اور روغنی چیزیں،
0: ہاں جی،
1: مرغن غذائیں، یہ چیزوں سے ذرا پرہیز کر لیں، سادہ خوراک کھائیں، مرچ مسالے کم استعمال کریں تو آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں.
0: اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا آپ کے ایکسپیرینس میں کن عمر کے لوگوں میں بواسیر کا مسئلہ زیادہ دیکھا جاتا ہے.
1: بواسیر زیادہ تر تو اگر دیکھا جائے پہلے جن لوگوں کا کام بیٹھنے سے ہے، مثلا اس میں درزی ہیں، ڈرائیور ہیں، ان لوگوں کو زیادہ شکایت تھی.
0: ٹھیک ہے،
1: لیکن اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
0: اچھا،
1: بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معروسیت سے بھی ملتی ہے، ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ اپنی والدہ یا اپنے والد سے بھی معروسیت میں لے کے آ سکتا ہے بواسیر.
0: اچھا، یہ معروسیت
1: بالکل یہ کنورٹ ہوتی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ عمر اس میں کوئی نہیں ہے، سال کے بچے کو بھی ہو سکتی ہے اور 50 سے 60 سال کے بزرگ کو بھی ہو سکتی ہے.
0: جی اچھا حکیم صاحب، عمر کی حد میں تو آپ نے کہا ہے کہ یہ موروثی بھی ہو سکتی ہے،
1: یہ بالکل،
0: اگر ایک بندہ اس کا علاج کرا لے جی پھر تو یہ نسل در نسل نہیں جاتی نا، یا پھر اس کے بعد بھی جاتی
1: نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، جب آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ نے اس کو وہیں پہ روک دیا تو آگے بڑھنے کا پھر جواز نہیں ملتا. لیکن کچھ لوگ شرم کے مارے یا کچھ لوگ جو ادویات کھا کے تھوڑا سا ڈسارڈ ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ چھوڑو یا دوائی کا فائدہ کرتی نہیں، لیکن وہ مرض جو ہے پھر آگے بڑھتا ہے.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا موٹاپا یا وزن زیادہ ہونا بواسیر کی وجہ بن سکتا ہے.
1: ہاں نہیں، موٹاپا اور چیز ہے، وزن بڑھنا اور چیز ہے، وہ اس سے نہیں بڑھتا. ہاں اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بواسیر زیادہ دیر تک رہی تو بندہ اعصابی طور پر کمزور ضرور ہو سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا حکیم صاحب کہ کیا روزانہ جو چہل قدمی ہے, واک کرنا یا ورزش کرنا, یہ بواسیر سے بچاؤ میں مدد دے سکتی ہے؟
1: بالکل دے سکتی ہے. اس کے لیے ہلکی پھلکی واک ہے, صبح سادہ خوراک ہے, اور اپنے معدے کا اپنی باڈی کا خیال رکھنا ہے تو آپ اس سے کافی حد تک قابو پا لیتے ہو.
0: چلیں ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا حکیم صاحب کہ اگر کسی شخص کو بواسیر کی ابتدائی علامات محسوس ہوں تو اسے سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟
1: دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ابتدائی طور پہ دیکھے کہ وجہ کیا ہے. جلن ہے اگر تو اسے اپنے کسی بھی معالج سے ایک دفعہ مشورہ ضرور کرے.
0: ہاں جی
1: ٹھیک ہے. عام آدمی جو ہے ہمارے یہاں ایک یہ تو ہے ٹریجڈی کہ یہاں پر ہر تیسرا بندہ ڈاکٹر یا حکیم تو ہے.
0: بالکل ایسے
1: وہ ٹوٹ کے وہ نسخے اپنے بتاتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اگلے کو آگے فائدہ بھی دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
1: تو اس سے یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ مستند معالج سے ضرور مشورہ کریں, انہیں اپنی سمٹمز بتائیں یا وہ آپ کو سمٹمز بتا کے پھر وہ اس کا حال آپ کو بتائیں.
0: چلیں ٹھیک ہے. تو سامعین کرام, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ سے, الشفا دواخانے کی خصوصی تعاون سے آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ سامعین اکرام, کل بروز اتوار الشفا دواخانہ سارا دن کھلا رہے گا اور حکیم سید مسکور احمد شاہ صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ بھی جاری رہے گا. سنسی حکیم صاحب,
1: باقی یہ ہے کہ اس کے جو اس میں آ جاتی ہے کہ سب سے اہم بات وہ یہی ہے کہ مقعد سے اگر خون آئے تو یہ لازمی نہیں ہے. بعض لوگ پریشان تو ہوتے ہیں کہ یا شاید مجھے بواسیر ہو گئی ہے. اکثر میرے پاس ہی مریض آئے ہیں کہ جی ہمیں بواسیر کی شکایت ہے, خون آتا ہے. حالانکہ جب وہ مکمل تفصیل میں جاتے ہیں تو وہ بواسیر نہیں ہوتی, اس کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ اپنے طور پر تشخیص نہ کریں, اور اگر بار بار آپ کو خون آ رہا ہے تو آپ مسلم معالج سے ضرور مشورہ کریں. ہاں بابی بواسیر میں جو ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ سوجن, درد, جلن یہ تو سیم ہوگی اور خارش بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں خون آنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب باقی رہ گئی اس میں جو علامات آ جاتی ہیں, بعض پوچھتے ہیں کہ یار ممکنہ جو علامات ہیں وہ کیا ہیں, تو اس میں یہی ہے کہ جو پخانے والی جگہ ہے یا مقعد ہے اس کے قریب گلٹی یا سوجن محسوس کریں گے, اور بیٹھنے میں انہیں تکلیف ہو سکتی ہے, درد, جلن, خارش اور یا پھر پخانہ کرتے ہوئے انہیں تکلیف ہوگی.
0: ٹھیک ہے.
1: تو یہ تو ہیں اس کی ایک ممکنہ علامات. باقی جو وجوہات ہیں, عام جو وجوہات دیکھنے میں ملتی ہیں, وہ تو یہی ہے کہ آپ دائمی قبض کے مریض ہیں تب بھی آپ کو یہ شکایت ہو سکتی ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: دوسرا یہ ہے کہ پخانے کے دوران بہت

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو کی لہروں پر بھی کرتی ہوئی میری آواز ہر دھڑکتے دل تک پہنچ رہے. السلام علیکم. خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک. آپ کا میزبان آر سی انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے. امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے, جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والے زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنستے رکھے, مسکراتے رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. بالکل سامعین کرام, جو بہنیں میرے بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں, ان کو ویلکم. جی آئی نو پخیر راخلے ساتھ بسم اللہ. بالکل سامعین کرام, الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. بالکل سامعین کرام, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نرس ٹریفک پوائنٹ ٹانک میں موجود ہے, جہاں پر دیسی طب کے ماہر ایک تجربہ کار حکیم جن کا تعلق راول پنڈی اسلام آباد سے ہے, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, انشاءاللہ کل بروز اتوار بھی الشفا دواخانہ میں موجود رہیں گے, جو کہ شوال مارکیٹ نرس ٹریفک پوائنٹ ٹانک میں موجود ہے. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے نمبر نوٹ فرما لیجیے, 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو بالکل سامعین کرام, اور روزانہ کی طرح آج بھی دیسی طب کے ماہر ایک تجربہ کار حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں, جو کہ آپ کے جو صحت کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیا کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ بالکل ہمیں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کریں گے. لیکن آج ایک ٹاپک ہے, حکیم صاحب سے ایک ٹاپک پر بات کریں گے, ایک ایسی بیماری جو آج کل ہر تیسرے بندے کو ہے, جو زیادہ تر جو ہمارے ٹانگ کے علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی بہت زیادہ ہے. سو چلیں گے جی, صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں.
0: اللہ کا شکر. حکیم صاحب, آج کا دن کیسا رہا آپ کا؟
1: آج کا دن بہتر ہے. اچھا, تو وہی روٹین ہے کہ موسم گرم ہے.
0: ہاں بالکل,
1: لیکن بہرحال پیشنٹ کی طرف سے جو ایک ایک کہہ لیں کہ حوصلہ افزا جو آتے ہیں نا, وہ زیادہ بہتر ہے.
0: چلے ماشاء اللہ,
1: تو انشاءاللہ امید ہے کہ قدم با قدم چلتے چلتے آدمی سفر اپنا مکمل کر ہی لیتا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے حکیم صاحب. آج ایک موضوع پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بواسیر کے بارے میں, چونکہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہے, ہر بندہ اس کا شکار ہے. تو حکیم صاحب فرسٹ آف آل یہ بتائیے گا کہ بواسیر ہے کیا؟
1: بالکل صحیح ہے, بواسیر آپ کے علاقے کا نہیں, تقریباً دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں کثرت سے ہے. اور اس کے لیے علاقے کی کوئی قید نہیں ہے. ہاں کچھ علاقوں میں زیادہ بہت زیادہ ہے. اب چیز یہ ہے کہ پائز یا بواسیر ہے کیا؟ اصل میں بواسیر جو ہے مقعد, جسے ہم پخانے کی جگہ کو کہتے ہیں, تو اس کے اندر یا باہر خون کی نالیوں

0: గద్దగట్టి నీళ్ళలో వసంతలోకి చేత తెలుగు కన్నా రాలు మా వచ్చి ప్రోగ్రామ్ కొత్త ఊరి పంద్రీ
1: ڈیرے لگی دلی تر تبھی جانا سے ڈراما بدکڑی چھپ نظر سب شام میں وہ کھاتا
0: لانا خال کو پنا سر کا
1: چلو جی مہربانی اللہ دے خوشحال ستا
0: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام 03-04-92-5-88 ڈیر خلق جگن آباد بے کال وکی پروگرام نہ بعد بالکل پروگرام نہ بعد بلا پھر کن صحیح چکم مدد خان والا باندھ سے لائیو ہوں بالکل الطرات لائسو جی لائس والا جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سلام سے الحمد للہ زنکیا دار تو ہوا یا
2: مونگا خدا گانا خمکینان یو آره ده دارو سریع سر ناس یو مونگا وینا چیر تاسو خدا دکتره اینا گاتی بزوری ده
1: ها مونگو ڈالی بیتو چیر ارتوی وایا
2: وای که ده گل پاری گانا دی ورو لگی
1: تیه وایا
2: تا یایی یا که ده گل پاری گانا دی ورو لگی گرگم جیت دکتری اشکی نخبری کوم
1: وای
2: خو
1: ڈیرا مہربانی گلی ڈیرا مہربانی ابراہیم خان میں یاد اول ابراہیم میں یاد کرے ڈبرے والو تھا نو ابراہیم رال ہوں وہی جی السلام علیکم آئی ایم ابراہیم تاثیر خانہ پروگرام دے ڈیر ڈیر خوان کبھی خال کو یاد سا تو ڈبر سرچ چور زو خلق یو کن چھ چشا نہیں کن سکھ ورجو ابراہیم تھا ابراہیم بہتر تک واڑو شادہ ابراہیم نے واڑو دے پرمنٹ ٹول پروڈکٹ پہ ابراہیم ڈبر کے برابر ابھی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تشبیر خان السلام سے
1: خوشحال خوشحال تو السلام سے چرنگا چل دا
0: خیر دسو جوڑے برابر ٹھیک ٹھاک بس پروگرام میں خیر کے دام ہو چا ضرور سر ولے گو
1: ہاں
0: مور خیر دا
1: خیر دا لا دین سین راز جان کی سکوا ہلو لالا آواز دے والے لاڑائے
0: آواز
1: ہاں رکھے تھے رکھے تھے رال ہے آواز دے
0: چاہتے
1: جی صاحب جانا دے اکا مرسیڈیز جوڑ کر آئے تھا چر گئے میں ساتلی میں مختا نظمان نظمان بیر وہ لڑی نظمان نیما بہ نظمان دگا لکڑی بے نیما بدائے اخری نما مزہ اخرا شاہ جی ڈیرا مہربانی حاجی صاحب دار تو وہ عمر اڈی چی دگا تر سر رستہ کن پرمنٹ سعید ڈیرا مہربانی
0: چلو ٹول اور دور کا سلام دعا نے کے لیے اخترامات
1: وعلیکم السلام گرانو قدر منو اور ودن کو دے ٹانک پروگرام نا بائے بائے تر تمائیں ٹاٹا تر تمائیں اور اس پر دی خان پروگرام ایف ایم 96 باندے 96 باندے کلا کلا جراو کدا سی آواز تر ورا سی جی ان شاء اللہ بے بیا کسی کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ ضلع ٹانک چھ

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ان شاء اللہ ٹول خواہ دوڑی نے معافیت سر اوستا زکر چھ حافظ ظہیر ہمتن تست دعا گودا تو سے اروائی لگ جاؤ سمو اوز براہ راست مقبل بن گل اسٹوڈیو نا تو مختلف اسٹیشن دے امن ریڈیو کرک 88.4 دے اور دغارہ یہ امن ریڈیو 88.4 امن ریڈیو 88.4 ڈانک ریڈیو دے وہ سرا دے 88 ریڈیو لیکن دے اور ماشاء اللہ دغارہ یہ تو سے نیا چینل دا نو اوز اروی لگ جاؤ اس طرح اور دوسرا پتا چینل دے زر شریک کرنا چاہیے دا ٹول کریڈٹ چدا دا ٹول مثال کے طور پر پشتے شہ بھی تو سوپ چا ٹول نزدیک ہوتا سی اور سرا مثال کے طور پر تسے سمر خان دی اڑی نام 96 ٹائم دے آواز اروائی ہے تے اسپیشلی سلام پیش کروں اور وانا 96 نے سمر خان دی اڑی نام آواز اروائی ہے تے سلام پیش کروں اور سرا 91 دی خان دے سمر نام آواز اروائی لگیا دی ٹول تے سلام پیش کروں لگی جی جناب سلام تو سمجھ میں جو ٹائم چیتا تھا عشما کاسمیٹکس طرف نے مشتاق والدہ اور پدا ٹائم سے ہر یو آر جرسی دخل خیالات جواتین کا اس رنگ تو سمجھ میں دو دا ٹائم چلا ہر درین پدریم زہ حاضری کہوں دخل خیالات سرا یہ تو سرا بہترین خبر سرا اور تو سے بہترین خبر اروزل لحاظ سرا اور ان شاء اللہ جرائی سجیے اور روز مارا بندے دخل ٹاپک سرا حافظ ظہیر ضربیات تو سرا پارٹیسپیٹ میں کائی اور تو سے نہ وہ بہترین خبر تو سناروائی اور بہترین خبر تو سارا اڑ گئی دی سلام پیش کروں جسے اروائی دے دلچسپی سرا ذکر کرنا چاہیے ماشاء اللہ تو سپاتا تو کرنا چاہے پخل سمر یز حاضری کہوں بے پل یو ادا شریف مدا گائی چاہے تو ستا پل نمبر سارا شیر کہوں تو سے پہلے ہمیں متا میسج کریے اور متا پتا لگے چاہے سکھ سکھ میں کم کم ذرا اروائی سلام ماشاء اللہ رضا شاہ بھائی دا اور رضا شاہ صاحب چدا ماشاء اللہ دے ٹور نہ پیلا دے ڈری اکڑلا اور رضا شاہ بھائی تاریخ کی ٹائم ویر کی ذکر جدا رضا شاہ بھائی میں کلا مروار نشی حالانکہ دیتا نشتا پتا جدا ٹائم زلش کیوں دے تو اس طرح خپلا گفتگو کہوں چلو کوئی بات نہیں ٹور نہ پیلا ذکر اٹینڈ کو کرو بھائی خپا نشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام احمد ظہیر بھائی. سلام ماشے رضا بھائی برن ٹاؤن لکھوٹ چاؤ کرے پتا سارا تھا سارا پتا ماشے اور سماری وسان میران شاہ امن دکان پر 172 پروڈکٹ مسارا ون موجود اویلیبل ہے سیم اس میں سامان دا اور الحمد للہ مسارا موجود اویلیبل لا
0: رضا شاہ بھائی ڈر تو شاہ چیتک پلا اس چر موجود ہے اس
1: پٹاون پٹاون ٹاؤن لکھوٹ چاؤ کرے پلازا الحمد للہ اس میں فارمولا دل سے اوبل ماشاء اللہ اسپرے برکا سب ماشاء اللہ بولے الحمد للہ وہ سارا تیل فارمولا بیوٹی کریم سار تیل پوسول ان شاء اللہ دیو خوشحال مطمئن بل سکن خراب ہوئی چہرا نہ خراب ہوئی نہ خراب ہوئی اس میں پروڈکٹ بہترین پروڈکٹ تھا بہترین شاید ہے بہترین چیز دا بہترین کپ نہیں دو کہتا ہے فائدہ کری دو مناسب ریٹ سے مزدور دا ریٹ سے رکھ دا شمپو شولڈر کراچی والا مسر 500 روپئے دو ایس ماں ڈینڈرف 300 روپئے 200 روپئے پارسا پچھے
0: داسے دو زکا زمین ہے چہ رضا شاہ بھائی ماشاء اللہ دمر ڈیرے خبر ہے دیگر سرا رضا شاہ بھائی ان شاء اللہ چلے انگریز دا موسم بارو بارشی چمیز تو انوائٹ کو وہ تو تشن چلنا کی میں خبر ہے پٹے دیکھا تو پٹا خزونا ہے پٹا خزونا خال تو درزی شمر مندائی وہ تو میز سر دمر مینا دل چھتو مجھ تا کال رکھڑا گا خال دے مولا کتلتا زورے جی کتلتا زورے جی نوستری ماشی تا زورے جی بکول تا زورے جی دغوری تا زورے جی وہ تو مجھ سر دمر مینا دل خلاصہ بیان ہوئی موسم درش کی سیٹ سی اسپیشل ہونا ماننا تکاؤں برناوے تکاؤں اور سراو سرا سباتو تکاؤں اور سراو تو سرا زطر ہونا ادھر سرا شوق ہے
1: خبر ظہیر بھائی ز یو کتم روڑے تو یو دہا منا تو دی نینا تو دی محبت نا دے اس ما سرا مو ڈیر پروڈکٹ سرا ڈیر تا مینا دو الحمدللہ ڈیزو سیل میں راؤن کرلا بمینا شا پستا بندے او فیمیل سیمنا میش خوان دی پکی ریشی دے دو تو منا مطمئنی دی الحمدللہ خبر ظہیر بھائی اختن نکو سرمن نخار پاوی سرمن نسیزی سرمن ننریاوی ان ایسا نقصان ننداری نا ایسا فرمولا او نا ایسا بیوٹی کریم او نا شامپو نا سار تیل شوال او نا ایسا ہربل آئل تل حاضر ولا مطمئن دي زتا وتامیان کتون کو اوردون کو ریمو کو ډوبا زتا سادر حق او ظهور وی د تو خاص استعمال وی کی و خاص استعمال وی شاعر غ استعمال وی سرمن نه خراب وی سرمن نه سیزی اس پاس کریمنه نه ودریږي زری تو جو تا کان سوال وتا کنه اس پاس کریمنه ما غوړی مالګه وی مخینه پتا تا باګل پلاکا پیسے بہت مکے بندے والا گا والے ویلے سیمنا فیمل لی باقاعدہ مما بندے لفتون فیمل لفتون دے فیمل تکلے واجے الٹا الٹا کریمنا زدا پیغام رکھوں دا ایسما فارمولا کریم ایڈیلو بیو پا ذرا سارا ایما ووز وروی سابو ریس دوی ورز ما افر بوتا پا والا گاو ایسما فارمولا کریم پا دوانیم سا موتا اوتا والا گاو دوی ورز ما افر بوتا والا گاو کاتاو من ترسیه پا دوانیم سا واری پای جانم قصد را دیانم پا دوانیم سا واری پای ما افر بوتا پا والا گاو را
0: خیر دائی خیر دائی خیر دائی خیر دائی رضا شاہ خان زندہ باد زندہ باد رضا شاہ بھائی
1: بیر منو پتا لیکن تیرا ہونی بھی دوی ورز ما افر بوتا والا گاو ایسما فارمولا من خلی افر بوتا والا گاو وسلام
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر الجزا دام سرا رضا شاہ بھائی دام اور رضا شاہ بھائی خواہ بھائی دیکھنا چاہے بالکل کہنا چاہے دائی کا بریک کو لگائی چاہے بریک نہیں لگائی خدا کا کاستہ جدائی نے تو مجھے یاد پہلے خیالات جاوتی مدد کرا ہو جائے دیکھ خیالات چکم اظہار ہو کیوں کہ نا دتا میں زکا بریک نمبر کو دکار میں زکا نمبر اپ کو مو جدا دس سڑائی دا جدا مین اخلاص نہ ڈک سڑائی دا او چلائی کلا دیکھ پہلے مین اخلاص نہ ڈک کا سن چیدا ا دیکھ پہلے خیالات جاوتی کائی او چمش تو سے کلا کلا دیکھ شروع کوڈ والی بدار کوڈ کلا کلا نقصان جڑائی یہ زل بیا دا مول نمبر سر سو کی نمبر بو وقت لائی سر شیر دا 0348 97 80 495 دا مو بیسیکلی دا نمبر ان شاء اللہ تو سرا ویز بدغم دے کالی کالیا ٹین کو اور سرا سرا 0332 80 80 101 دا نمبر یا تو سرا ماشاء اللہ ایکٹیو دا تو سے بدغم دے مسرا پارٹیسپیٹ کروائی شیے اور نن خو ماشاء اللہ تو سے بغیر دے ٹاپک نہ ماشاء اللہ مسرا تو سے جائن شوستا اور ڈر نہ حاضری دالا گاؤں چاہے چا چا کی کی مسرا مسرا پون میسج دی شوالی بھائی شوالی اجی سے میسج کا علاوہ پاکستان پر نیچے برکات ہو جائے گی شوالی ڈرم ہاؤس تھا کیم سے شدہ ویسے مسرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی حامد اشما کاسمیٹکس شوالی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹکس ایڈریس شگئی روڈ بالمقابل وابڈ آفس کرک شہدی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی یہ سرا لیا کال نہ اٹینڈ کروں تو دوبارہ سے معذرت کہوں بیا ویجی حافظ بھائی کیسے ہیں آپ اور بہت ٹائم ہوا ہے کہ کوئی سوال نہیں پوچھا ہے آپ نے امرین فرام بازار احمد خان امرین خیر یقیناً سوری نا عزیز کا پرشن کرا جب امرین خیر بتل لوسی ٹورنا لوسی ٹورنا پہلا جاب صحیح رو کے اور ٹوری نمک ٹولی نمک تو ٹول گٹل بے زن یہ چار عزیز کی دمیرا تب تم کور کا وینا دیکھے دو دن میں سوری نا ٹول باندھ کر لوں سرا سرا ماشاء اللہ ڈیر مہینے بعد سے خواہیں دیدی کا سلام پیش کر دا آئی فائی کا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی وا سلام ور کا پلوا شاہ سسٹر ملالا فریادی لائبا خانی شاہین شازیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویر نا ٹوری تو سلام کھائی وعلیکم السلام حافظ بھائی حافظ جاجو جانا ہاؤ آر یو شو از دا بیسٹ کرک ریڈیو یور وائس از کلیئر اٹس می بنو بنو گلس سٹار گلالئی فرام لکی ککی سلام ٹو پلوا شاپی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه سرا سرا کالینا اٹینڈ کای لیکن سٹارٹنگ شو کالینا ذکر اوخن گلا چې مت دا پته ولګی چې سیک سیک ټیکین کی نظام سرا مخاطبین دی کال دو پر از بیا ټایم در کوم بالکل یو خپل ټاپک یا تو سب نشر کرا یو ډېر ډېر خبرې دی او بهر حل چلو خدای دې فضل پښو چای

0: ایسے شہد خفیہ یا دے لفظ پٹاول دا مانے دیر پشر ارسی برحال ایسے زب گہرائی سر نسان حال اس داوی کہ جانات اللہ جن مشان و مستو سو پرا جوڑ کرا دا ٹھیک شوان اللہ پاک جن مستو سے ٹولے تا اور نصیب کو ٹول ہوئی چانی ایسے سرا جانات لہا سر از خبر کہو چی نن ٹاپک پر دغیر مشتو سے گفتگو جاری سو تھی چی آیا جانات فضائل و مشتو سے جو تو اس کا بیان ہو تو اسے متا بیان آئی ہے اور جنت میں سران گئی اور کیم خال کو جنت تا دخل جی ٹھیک شوکنا دا مو ٹاپک تا انشاءاللہ اور پتہ گئے لحاظ سرا مشت سو مختا گفتگو شیئر کئی چاہیا جنت سران گئی دا تو اسے تو شا پاتا دو جنت دیر دیر یعنی خوبی دی فضائل یہ دی فضائل لحاظ سرا حدیث جدا سر سی چا جنت شی خالی ایوانا سے ایوانا خالی کاما نا کاما اس یو بیٹی خالی توستا فضائل مختا کون چھو دا سے بیٹا ہوئی چھے اگر سیر لون دے سل کولا پیرے یو سوارلیم دے یو سویر چھ دا آوے رونی سوارلیم دے او دائی وے دے اگر آگا کیما سیر دو آئے پا سل کولی شوارلان دن کو بلزو شرسی چھ سل کولا وے ایوہ اس پا اور لون دے ترپے جی ایوہ اس پا چھ دو آئے سل کولا وے پتر شی آدے وے انہیں لون دے آگا کیما سیر دو آوے دائیار پیران کو آسیر آوے دائیار ملیمن کو دا دیوے انہیں یاوے یو بیٹی سیر دمرا تپڑوے لدا میرا سے شہر سی میرا آدیس شہ چے خالی آسے دراجات تھی گنا دے آرے ہر جنتی دے خپل دراجات مطابق جنتی نہ دی او دے خالی کم بیش تقریباً آٹھ دس جنتی نہ حالی پر نمین ہے پر قرآن پاک شہر سی او دا سے آر سی پر کتبے شہر غلی دی چے کم نہ کم ادنا نہ ادنا جنتی تا ہو دے دکھے دنیو لازگینا جنت ہوئے اللہ جلوشان ورنہ سبائی بلز حدیث دا سے مفہوم دے حدیث تا چے یو جنتی تا ہوئے دمر جنت ہوئے کا چے ٹول جنتیون ٹول دنیو انسانون مخلوقات چرن پرین سمرا پا سمندر سمرا پا سمندر شننا او سمرا پا غرے پو سمرا غرے شننا سمرا مزکے پو سمرا مزکے ننا او سمرا انسانی سمرا جنات سمرا فرشتے ٹول چر جمع کیا کنا ادنا نا ادنا جنتی پو یو جنات شیس بیشتو سے سرا زوئی شی کنا بیا ویا چا جنات ور نستر وی بارحال مقصود خبر آجا گا دو چے جنات در فضائل لی دیر قسمہ قسمہ اور حدیث شاید اثر سی چلا جل شان مشت استا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث سا چتو سے ہر کلا جنت غوڑی ہے انہیں اللہ پاک نہ دو غوڑی ہے بتو سے جنت الفردوس پش غوڑی ہے جنت الفردوس پش غوڑی ہے زکا چ ایک پوس چات چلا اج اللہ جل شان عرش تا ٹھیک شو کنا او باز داس حدیث شر سی چ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا صحابی دا چیدائی و روزانہ دے اللہ جل شان دیدار ویکائی پیشوستا کنا دا سمو غاٹ قربانی دی کڑی دی اے قربانی او جدو چ دی وے اور روزانہ جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی مفہوم حدیث تا چدائی میں روزانہ اعلی جو نشان ہوئے ابوبکر صدیق تا اور متوجہ کی دی اور پشتنا نے کہا ابوبکر کیسے ہو تم سمرا غاٹ خبر ہے بہرحال اللہ پاک کی مشتو سے تے جنات رسیب کو وہ جنات کیم عمل دی پتا دنیا سے مشتو سے نہ مطلوب کیم عمل دی اللہ پاک کی مشتو سے اگا یار نصیب کو او سارا او سارا مشتو ست پر ایم دے استقامت یار نصیب کو او مرگا پیر دا مال اللہ جل شان مشتو ست دے سوکا کو زگا کنا چ حدیث شرسی انما الاعمال بالخواتیم چ عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے دس نہ چٹول عمر تو دین داریوں کے آخری خاتمہ دے پو کفروشی آخری خاتمہ دے دس حالات شوشی چاہ دنیا نہ تو ہمیشہ دو پورا نہ کمی طرف کرو شی بہرحال دگا ٹائم چشے بیس منٹ تو سنا خستل پر دگا ٹاپک میں انشاءاللہ تو سنا زمختہ سوال جواب بھی کہوں اور دگا رہیں گے مجھ تو سے گروپ بندی بھی کائیں وہ سارا میں سے جینا چچا چار کڑی دی آئے آج ان شاء اللہ تو سنا پیغیر جوابینہ وادر کہوں اور سارا وہ سارا کلر اٹینڈ کہوں گور پلا کلر سے تے یقین زون ادا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: پوکس اندانو او تغبین پرسان خواجو او تمالدی پرسان تروت سلامونا او نیکی هلی میومنا لالا چی چیر تی روح دور پسال دی غارم او پسیاد جامعی چی دوانا
0: اللہ دے گل را عبداللہ گلونا اللہ دے زندگی شا برکات و چوا سرنگی دا نوم خیر دا اغراغ اغنا زیوب تے باشل دا اخلاق شلی دی و پست دی و جبا دیا دا خواجا و پستا دا اللہ دے زندگی شا برکات و چوا زندگی دا شاد و بربارا دا
1: ماشاء
0: اللہ اچانک کسالو اور مصیبتوں اور بیماری کانو اور تکلیفوں نے بہر حال کے اللہ نہ دے بچ ساتھ ماشاء اللہ چہر کلا میر کچرے خود توفیق مشتا روکو اور مشتا بانی شے ریڈیو چر خدائی پک رو کے لازون تا کوفا سٹیشن بے تو از پشار جے کہوں سا
1: یار اسی چاپ خبر کے پھلے دا کو ماشاء اللہ پروگرام دی دور زبردست او دور او اخلاق و دائری چی او اسلام دائری چی ماشاء اللہ جس تک زر میں قسم دو اس طرح خوش رہا دی چی دیتا پروگرام اور دو آئی چیو کا بیشی دی بل تدیر نمبر کھولے بس آر جی واری او شپی دی پروگرام تکولے او سہار دینا تکولے دو میں خوند رہ گئی کر سر نہیں کرنا چی للا یو جیسا پروگرام کھولے کرنا زبردست خوند برا گئی خو ہر اور جی وان للا
0: اللہ دے زندگی چ برکت تو چوبار حل دا وی کنا چ خپل چ چا سوچینا چ بہترین وی کنا بہتر سوچ الخلق دس خواجه خبر خوان ورکای او زنه به داس اشتا دی چ بیغم نسرای کی جی دا خبر درانه پور را کی جاوی چ یار سرنگیا چ د زره د دغه گنتا 13 شی بہرحال خبر مقصود دغه دا چ مو خو د سٹارټنګ د جنت نوم دو خوستا دا آیا تو سم رسول غور جنت ته تاک دو پرا
1: للا مفوج بس طول مسلمان ہوئے کہ نہ چھ اللہ پاک خدا واسطہ کرے جس کو یوم مسلمان دی جنت وغیرہ نہ کپا دے گا نا یہ وہ چیز پر جب دا کلمہ را کرے تا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی یوم مسلمان دی جنت نہ کپا دی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
1: اللہ پاک کے طول مسلمان قبول کی او اللہ تعالی اللہ پاک کے طول جنت تل بی دوست طول تو نصیب کی
0: ماشاءاللہ عبداللہ گرن آیا اس یو بل سولدر نے کہوں چھگورا یو ادنا نہ ادنا جنتی تا ویالا پکو شفاعت موقع ورکائی ٹھیک شوا تے زون سرا ورتا جنت تک سن بھیجا اسے تو زون دے پرا کچرا لا پک بیش تو سے بہتر لی او تی او دار اور لا پک او وی وچ وسا تے جنت تلو سا او زون سرا لاس کا سن یا بھیجا تو اللہ سے شکیم کیم کا سن بھی تا سے دماغ دا چنک تو سوچ پوکا زر ور کا تلا سے ش پنز کا سن تو شیر کا چ خال کے دپتا ولا گی ش دم دے دا پنز کا سن دم را دیر پشرین دی چدای زون تا زون سرا جنت تبول غوری
1: لالا اول کو بزو چی کم نہ کم غریب انسان ہی کرا آپ گئے ہو
0: جی
1: آو پتا دنیا چی غریب تیر کری بل دو مہا کی گوانڈی دا کنا
0: جی
1: گوانڈی با بین آو یو آباد اکلی علاقی باز چمرا خلق کی لالا چی ما چمرا درو واری آو چمرا غو وقت تیر کری تکلیف واقع چی بیمار ہوئی چی لالا ما خوزر دائی چی دارا سر اللہ تی با بزر دیر خوش آنیا
0: او دا خپل کیر شنن دا اورینا چی دی او دا مثال کی تر خوائند شے او دا سارا میر پلور شے او مثال تر تر بگیرات شے دس سیک پنشتا چی تمی چار یو نم دا اور چکا گاڑی تا
1: لالا ونے نو مور میں روندے دا غرط چی ما پوچ کیلی لالا چا غیر تر اللہ تی بیا خوبا دیر خوشا ہم دا خود اللہ پا کرو دیگا نا شو قبول کیا غاب جی کرو لالا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے مثال کے طور پر یا لاس کا سن رہا ہوں دی جنات تا تو دا سے لاسے کا سونے تا یہ بدے ورکڑی دی چاہ جانا تیون دی کنا اسے سے مثال دیکھا ہوں پیش لے امیر لیا یہ سوپ ندا شوا لاس کا سونے شے ملیا پوتے ہی آج جانا تیون اعلان ہو شو امیر تو سے لیا دالے ہی ہاں لیا پاتا نو دو لائگی چھے میرے جانا تا سی کیا دالے ویسی اسے دکھتیم شے تو ایسے سوچ ویش یارا راکھ پو ہوکو کن پو ہوکو راکھ پکائی کنا بالکل وہ راگ پکائی چوپ ان کی خانہ رو در رہا پتہ نے بچ لیے دی اس کی مول سفارش او کا چبس تو پرا عمل سو کا شیرا میرے بنی عبد اللہ گرنا دکان دوروں شیر کا چچا تے سر دیش میں پرالک ملا ہوئی جی
1: لالا مخو اپنے اس کوئی دن وقت پلے کا نا جانی
0: ام برکشا برکشا دار تو اوشا چھے مروات دے کریے بانسی دے کریے کا وزیرہ مسیدہ سیکھ دے کری دی
1: نلا لا ماشاء اللہ خپل مروت میں کڑی بکلی لکی سے مکڑی بے جنگی لالا پرتلے ہم اسما شیمپو میں راوڑا اور اسما دل میں راوڑا ہر بل آئل کرو
0: شا ماشاء اللہ
1: سین بوتل سے بندی آگے بعد پاس دا پر کوٹی نہیں دا بوڑی سے اور توائی کا نمو جو آگے سین دا آگے بعد بلو کاؤ سے کلر سے میں شیمپو راوڑا توڑ کلر سے کرو
0: شا ماشاء اللہ
1: ماشاء اللہ خپل ورغلے جنگیر بھائی تمہیں کس اور لڑے آگے ورغلے بے میں خبریں اور سروں کی ڈیر پونا سی گریٹ استعمال ہوگا ماشاء اللہ خدا جی تک قدر کی اللہ دے آباد لری اللہ دے کسانوں نہ مصیبتوں نہ ہوتا تھی اللہ دے بغل بچے نے کی سمجھا نا ڈیر قدر میں ہوگا اور زمی دعا ہوتا ہوں کہ کنال اللہ
0: ماشاء اللہ عبداللہ گرنا دا ہم اس طرف نا دعا گفٹی نا ویتو تا ملاوی جی پیش لے اس دا تو پر دو چھ اشما پرادکٹ شے چھ کی میات دعا گفٹی نا گوڑے او خوان خدا سے ہو کی چھ مو بانی گلتا روشے او مخمخ ملاقاتی ہو کی زوے تو تم براکی در کن او زوے گفٹی نا اسرا در کن او ملاقاتی ہو کو ماری آر سر او خربیڑر خوان دو کن او کچھ رو خدا سے ہی چھ جدر لر تا پروزو گرمی دو بے تو تا زیر پر نورانگ شے دکاندور تا ہوشہ ہیو بے ایخ پلویر شاہ دو پراڈکٹی ورائی دیر کو کا خوشہ دو سے
1: لادا بس تا اغتا دی خیری که تا ما تا گفتونه اغلو زلمی دعا در تا کوی کنه و دادا تا پس نمبر دی رابطی و دغا دا کنه چیز رابطه در طرف کواد
0: مول 0300 0348 97 80 495 میں پرسنل نمبر دا ٹھیک شو سر برکاتہ
2: وعلیکم
0: السلام مولوی صاحب ستری ماں یار میں یار خدائی دے برکات پچھے تو چاہیے میرویز لالے پہ جماعت شارجاگو کو ویلے جڑے خورے چکورا تو دم رہا سکھو تم تے میں رکو جی اخرین ٹائم دے دا خدائی دے سکا چر دے ذکر اس کر کا ولا ویلے جون تو تکلیف جوتا وے
2: اورا جما تھا رینا ما کا وا دی کون سے راکھ کا وا کے تک کر دی
0: گورا ز جما سے دا راکھ کو چ چر جما سے خادم دے خدائی دے سکا دل لایا پلایا گرز سکا دے سچی نہ دی رسی زوی چ چر جما سے خادمی تا اون خادمی چ جما سے دے خادم ان سو بس رہے گا تو رہے گا تو کرے گا موسم پر بارش تو تاڑے تو تاڑے تو گرمی میرا وہ خراب کرے گرمی بول رہی ہے گرمی اور خراب کر لے بس دہ پتا وہ لگے تھا بس رہے گا تو رہے گا تو رہے گا تو میرا کدے تو بس یہ برباری ہے جی جی وعلیکم السلام ڈیرا مرنا ڈیرا مرنا گل گونا ڈیرا مہربانی سوکھتے جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی اور سوکھتے کم جنا یار آواز دینے سے بالکل ہی ہمارا جگڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مولانا عبد الخالق صاحب کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہو
3: الحمد
0: للہ مولانا صاحب دا گروپ شیار دا محمد دین میں ارکار دا یار کا سام دا بلا چار مستا لوانڈی دو دائی دا اور خالی بس خالی غوشے پشے پختان دا پتشتانا چیارا نن سبو کی میں چارے تاڑا اولی دی یار پخنی ہے گنہ جوڑ کرا پخنی یار ڈیر بات کا یار ڈیر بات کا کلا ادا سے ناچے مجھ دو جڑنا زور ہوتا ہوں جی نا نا نا وہ پیر چدا ہوتا سو دا تھا وہ تو چلا پک چشپا ہو رہے دکھے تھا زیر کو چکنی تھا بہرحال یقین پرسینا خبر مولانا صاحب خدا جی گرمی ڈرا ضرورت رکھو چی مرزا سوڑ موسم بارو باری اوشی ہو پاس تو مرزا انوائٹ کو چھ سر میدان تشا سفارش کرے گا کہ نا بعد ہو رہے گا تو رہے گا تو کہیں وہ بالکل سرے لکھے پر بدا رہے ویسا ان شاء اللہ ان شاء اللہ مولانا صاحب ڈرا رہا ہونا دو ڈرا دے پر اسے ترتیب مرتیب دے کڑا دا کنا
3: یار حفی صاحب منا چاہیے فی الحال اوپن کمزورون ہاں اختار جو بتائیں جو مانا کیا کام آئی تو شاید بھی گپن ہے تاور پارس کئی کنا ہوئی اور جزا کلا ہم گپن ہے بندے سکھ رہا ورگاڑی جی کنا ہے
0: اتائی چنے نر دلکے جی خدای میں زیرہ ہوگا جزیرہ میں ہوشی
3: ہے انسلا تیران ہم شاہ زبردست ترتیب ماشلہ چلو کرے زمرہ اتوتا ہم پاتا لگی جی والا پاک ناغوری ہاں جی چاہ سمرا سپا قسمت سے لکھلی وی قسمت نسوک یکشان ہاں جو تائی نجی خوڑا لائی
0: دا سے دو مولانا صرف دا سے دو اور تکلہ دے اختلتا اور اندے کڑا دا نیت تے اتا بروبار دا انشاءاللہ
3: الحمدللہ میش خوب انشاءاللہ خدمات تا ہاں اترابا مند دا جیسے قسم تر جاور بندے کلا
0: اے او دالے ناس نا چھے بے دبیا پر سوتے کٹن سوٹے را چولے ہو رہے رہا دستور دے والائی وہ ایک انا بات دے پشا دے پشا رہا ہو رہی ہے خلوص سپری دے چولے ہو رہے رہا باز بے دے پیشا چھے بے میں سیخ پڑا دنے نکھوڑا
3: اللہ
0: دے زندگی سے برکا تو چوا اللہ پکتے پلودے سے برکا تو چوا زندگی سے پلا پکتے مولے سے برکا تو چوا اللہ دے کی میں کجے دی محکم کا سیکھے دی مضبوطے کا دم دڑ نہ تو داؤد مولانا صاحب امین امین ڈیر مہربانی مولانا صاحب کا سب پیغام ورکا ہے دیکھو نے ایڈریس سارا شیئر کا جی جی جی بالکل بالکل
3: لکی قمر دین وزیر مرغائش ہاں دیش میں تمام پروڈکٹ ملا ویجی منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 سے اس میں تمام پروڈکٹ ملا ویجی وہ ان شاء اللہ ٹول پروڈکٹ سر سمرا ملگری یورون سن دریم ور سر خندا وقت کے جو رکھا ہوں
0: ڈیرا من نام مولانا سے برا زندگی سے برکات چوا مو خپل پرفیوم سیٹ کڑی دی مولانا صاحب آو انشاءاللہ سمال سالارام تو سے طرف تا جسمال ویزٹ وی آد دریو داؤں وے آوے کستا تا ورکاؤں آوے زون سر ارزدہ وے سمرا لیسنر دی اغیتا وے یو یو پیسونا ورکا وے خواست دے تو انشاءاللہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا پل یہ اسٹینڈ اور سارا دا تقریباً 16 پیسے اسٹینڈ میں بھی 350 روپیے ٹولے تا ورکوا تقریباً 800-900-907 3000 روپے رہے پرفیوم ریٹینا دی لیکن 350 نوے گرون چاہتا نو ورکوے ان شاء اللہ بہترین پروڈکٹ میں جڑکڑی دی ایک پل لو سے پیش لے روف مما تمہیں اور لگاولی دی روف مما کالے کالے لے منائی کنو یہ جے خال کتا ورکاوی وینا ویلے نو ورکاوی مطا ہی باس چزل آیا سو بے سٹ کاؤں ویسے انشاءاللہ ٹائم ہے وہ تو بسلا دا اور انشاءاللہ آبے در سارا شیر کاؤں لازمی آبے تو سے سٹینڈ ہو لگائیے اور انشاءاللہ کسونے تاویر کی چے خال کتا فائدہ ہو رہا سے جی دیرے میرے باری مرحبا سے اللہ دے زندگی سے برکات ہو چوا
3: روف مما تو سپیشل یو گفت رہے چے منا تا سپیشل بخپل مبارک کے لسینا سرا ورکا
0: رہے گا تو انشاءاللہ پیغام ایسا پیغام ایسا ڈیرا مہربانی ڈیرا مرنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داما ماشاء اللہ بہت سارا مولانا عبد الخالق سے منگل ملا شہدی سر دکھون دا خیبر پلازا شہ اور اللہ پاک دیدی پر زندگی سے برکات ہو چاہیں کوٹ کشمیر نہ حافظ عبداللہ یما حافظ صاحب نمبر اٹینڈ کا یقیناً بالکل تو نمبر میں اٹینڈ یا کر بل کل رخ غور سے ایک تھے کم زنا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اور رہ سکتے کم زنا
4: لال محمد
0: کم جنا
4: شکینا
0: شکینا لال محمد بھائی سرنگ شیر سے آتے شدہ
4: الحمد للہ
0: نہ لال محمد بھائی آن لائن لائیو شو سے چار کا بہت سارا خبریں کا بھی لگ گیا ہے لال محمد بھائی سرنگ سے آتے شدہ
4: الحمد للہ
0: مزے دی لوئی کرم دار تو لگا چھ پہلا سال دے موتا کال رکو موتا ادا سر یو جی چلو جناب ان شاء اللہ نر بجے پیخ یو دوں زون سارا زکا چھ مودے دماغ سے درئی درئی کیپیسٹی درئی خانے دی کنا آگا کیوں فیوریٹ خانہ دو گے تو دور ترئی ان شاء اللہ
4: سرنگ
0: لالیا ڈی خان ڈرا ہوں تو انشتا پتا ہوں میجر تا انشاءاللہ ایوہ میں تقریباً 15-20 دن پوتے دیش ہاں
4: بینی گول اولتا
0: بینی گول اولتا انشاءاللہ اوکے شوہ ڈیر مرنا اللہ دی زندگی شو برکاتو چوہ جزاک اللہ خیر و جزا دلال محمد دین بھائی میں سرا پرسپیٹی کو خبر ہے کولا دے ڈرا بارش السلام علیکم سلام حافظ بھائی میں پلفشا فرام بنو کرک اور رکی ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے سب کو السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب وعلیکم السلام نائل آئیم پخیر راغلے ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر و جزا بل کلر خلو غور سکت کم زینا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جانا جی شی اج گلا سرنگ شی برواری سے تشرا
5: خبر عمر اڈینا
0: عمر اڈینا سیف اللہ جی سے صحت بروار دا
5: ماشاء اللہ
0: بدی باسو کو دلی مسر دعا موبائل نہ پرت دی پیو بند کل رضی پیغنا ز خبر کو بچا کا بند کبے دغبل نہ واخل بس دا مسئلہ دا پم سے نورا میں نہ چا نمبر سے کڑی دی اون نہ چا سر او دردا سے خبر ا دے چتا والا ٹینڈ کو تا والا ٹینڈ کو پدک بمانا تا سو زرم نہ بداو
5: اللہ دے قدر کا اللہ دے زفوا کا اللہ دے رشتہ کا اللہ دے جنتی کا اللہ دے حجی کا
0: امین امین بس دا حجی ٹکا دے لوئی خوان پچو کو دوار تک وا کالا پاک تے حج تا مست طریقہ جوڑا کی اللہ پاک تے تا طریقہ پچھے جوڑا کی دار تا اوش آیا اچھا مثال کے طور پر جنت تمنگ تا مست سوچے خدا ٹول بیزی بے تو تا رڑچو آئی چے اورے مرسرہ بے بیامل کرتیا با کاوے کا چنگ برنے وائے خواند خوبا کہی تھا کہنا چیو پر سر ویری مند کو چرائیں گیا کہ اتاول شو خواند کہوں اتاول کال خواند کہوں اتا ولدا سے ہوتا ولدا سے ایشما پروڈکٹ چاچا نواخلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ زرباتا جی خوئی مرد سر گلدا ڈیر بہترین انسان دا ڈیر پوسٹ مل گیا پوسٹ ہمارا پوسٹ تک نا چدنا پست والا ار پچ زیادہ سلائے دا امین امین امین امین ڈیرا مہربانی حاجی صاحب اللہ دے زندگی سے برکات ہو چوہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلکل رخن زون سرا غور سیکھ تیدا جی کم جوینا کل ہم اٹینڈ کرا ڈیر زوڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ورے سیکھ تکم جنا سر جی تو سیدا موبائل سے مسئلہ دو تو سے غالباً پہلا کال روکو او ز ڈیر زیوت کام ارسی چی غد وجنا زی تو سے خبریں نشار ووائی او زد غلی حسا مزرات کہوں برحال موبائل ندر کٹ کہوں دار تو اوشا یہ چی تو سے شو شورنا اور وولا کمان شد کالو کو برحال دغلی حسا مزرات کہوں کالی کاٹ یا ککر دائی خاپشوا نہیں ہے برحال مینے سر دکالی نے سیز علی رویا کرل اوز ڈیر زیوت کام ارتی غلی حسا رزم مزرات کہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ہلو ہلو ہلو ہلو رغیر نا اخری پس پسائی روایہ دا ٹیم خود پس پسینہ دا بالکل یان دا بلکہ لرو خلو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم السلام علیکم جی خبر جی خبریں کہیے صابر آباد کرک نمی سر مخاطب ہوتا سر جی تو نوم سدا جی بے ادبی معاف سر تو یہی ہے
6: خانی جاگا
0: حمید آگاہ
6: جا
0: دا اگاہ تو سے مثال کاسٹ تا اگاہ اگاہ ہوتا ہے حمید اگاہ ٹھیک شوا مشر تا تو سے اگاہ بھی ٹھیک شوا ٹھیک شوا سر سر ٹھیک شوا ٹھیک شوا ٹھیک شوا سورا سے بے ادبی معاف اگا بدی مشپلا مروات سے بدی ہوتا ہوا مشرتا تو سے پخاٹک کے شماشا مشرت اگاوی اللہ دے زندگی سے برکات چوا حمید صاحب دارتا اوشا یہ دے صابر آباد نا مشر مخاطب استا صابر آباد موسم سرنگی دا مت چاویل دی صابر آباد موسم ڈیر بہترین وی ماشاء اللہ اس موسم میں چیرے بارو مارو میں سنجدے شو دا شامش خود الگ گرمی ہے یہ بولی شاہ شاہ شاہ بس حمید بھائی اللہ دے مش پلا سے سردی جوڑے کو اڈیر خوش علاقہ دو تو سولہ اڈیرا پرسکون علاقہ دو امن نڈا کا علاقہ دو سرجی دار تو اوشا جی دے اشما پروڈکٹ میں آپ تو سے چیری استعمال کری دی
6: تقریباً
0: خالی شو تو سر بھائی بہرحال ملگیری پخار سر ہوں سر خوش دے دو خیر دا پروڈکٹ میں استعمال ہوا ملگیری سر پخا کا خوش دے دو
6: انشاءاللہ
0: جی جی جی جی جی جی شاہ ماشاء اللہ اللہ پک میں زندگی سے برکات تو چوا لیکن تو سے انہیں بزرگ کون چھ مشرا اوستم بل کر دیا سے ممیر جی
6: جی جی
0: جی جی
6: خبر ہے
0: ڈیرا مہربانی بازار تو سے بزرگوں نے بس محبت پر سرا دغد واجی نامش دا ٹاپک دغد نامش روڑی کہ تو سو دے بزرگوں نے مشتا مثال کے طور پر پارٹیسپیٹ پہ شو کی حساب پہ شو اخلی اور مشرا حوصلہ افزائی اوشی میں نیرا مزید نیرا خواجہ خواجہ خبر ہے تب نیرا تبا اوشی کی آگ مشتا مزید نیرا روڑی ڈے مہربانی ہے جی سے اللہ پاک نے زندگی سے برکات تو چھو اللہ پاک پالو دے خوش ہوا ڈے مہربانی ڈیرا مننا سر ڈیرا مننا تھینک یو اللہ حافظ اللہ حافظ نمشلہ حمید آگا جسے وہ اللہ دے زندگی سے برکات چاہیے دی وجہ 60 سال عمر میں دا یو حدیث شیر سی کے نا مفہوم دے حدیث زاگا دا وچ اسمل چھ غالباً جی اللہ بن خاتون کو مفہوم یہ سارا شیر کہوں چھ سکھ 60 سال تا لوٹ سی عمر یہ بے فرشتے تا اللہ پا کوئی چھ دے دغ بندہ گناہینا نیرا مالکی ہے دغ گناہینا نیرا مالکی ہے پیش روستا بچے 70 سال تا شی غالباً بیا فرشتے تعالی دے لوشان ہوئی چے دے مثال کے طور پر اگو نہیں نسدی اپن نے کیو تا بتلائیے پیش روستا 10 یوت عمر سدا دغا دے اللہ طرف نا دیر فضل لا او 10 عمر نا چا 10 عمر چدائی بدین دے پیجی میزا اداس دے پیجی 10 نا چدائی عمر ہی لیکن دائی غریب پتشی پیجی نا پیش روستا بہرحال دینداری طبقہ چسے مرا دو بزرگوں نے شد دینداری طبقہ ایک عقل سلیم علا جو لشانو بھی ورنہ سبائی ٹھیک شوا چسے دینداری بھی دا بیا آخری ٹیم پیرے دی عمر یا ویجد بھی دینداری خالق اکثر عمری نا ویجد بھی دا یو ستی دا یو فارمولا دو دینداری خالق اکثر دی عمری نا ویجد بھی اور سراو سرا دی تالا جو لشانو ہوں عقل دس عقل ویرکو چاہ آخر ٹیم پیرے دی یا دشت لحاظ سرا بھرپور بھی موزا دس لحاظ سرا بھرپور بھی اور دی سارا مثال کے طور پر یعنی ڈر خوشلا رمدین دیے تیرائی چاند بوچ کے جنا وعلیکم السلام حافظ بھائی کیسے آواز اوکے ہے عبد الغفور ہو ٹانک اما خیل سے ڈیرا منا جزاک اللہ خیر الجزا بہرحال 15 منٹ آخری پوتی دی لشکی تو سے نظر ٹائم خور چدا سے میرا میسجینا مندی شامل کری آج شامل کے بعد مختار تو سے کاری نظر اٹھین کوں دغه د پرلش کیو د متا بریک رو کی ز میسجینه خالی شامل کوم. وعلیکم السلام حافظ بھائی. زیم عبد الغنی د سرای نورنگ نا ډیر مننا. عبد الغنی ګلونا الاد زندگی شبرخاتو چوا روشن زمیر آئل آئل شریف سے پروگرام سن راو ډیر مننا. جزاک الله خیر الجزا الاد زندگی شبرخاتو چوا اور سرا جناب زهیر صاحب سلام عبد الله یا ڈی ای خان ډیر مننا. جزاک الله خیر الجزا. بلدا سے سکتا حافظ بھائی جان لیش کیوں دے ٹائم رو کیے اللہ مزدگی شبرکات چوا. وعلیکم ویلکم سرنگ یہ آواز اوکے دا کرک ریڈیو من دے زلائے بخانی دے کرک نا ستارہ پلوشتا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو جناب دیو خلر بٹن کے بعد اور رزٹا دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ لوئی کرم دا دل میں یو کلر اٹینڈ کرا دا اور سوچ پہ آنا تھا غریب صحت تو شدہ
7: الحمد للہ
0: ماشاء اللہ درد اوشا چھ مثال کے طور پر اچانک اعلان کا اوش مثال اعلان کا اوش مش تو سن دے چھ دادا کسون دے جنت داخل شی مثال کے مش تو سے ٹول وفات شلی او مثال ٹول دگا دنیا نے لوڑ لی او جنتیوں نے راغ اوش چھ دادا کسون جنت دے لوڑ شی او ایک شی او تیا وے تیا رہونی جنت تا وے تو سر تشی ارمون میں ویدہ اسے کلا دسی یو سالای وکنا چراون وی جنت تا یا چر مثال دغه دنیا شې مست سو غوري مکه مدینه ته راون شي کنا به یو ارمون مویدا چای پرون کی خان چوار سرا ډینګ دی خان چوار سرا به تو سه تو په دماغ شې سک ذهن ته درسی چار چدا چدا دا کسون چې جمنا تار سر لوټ شي او سک سک وی در سرا سک سک په دماغ شې دا ول
7: کو مور
0: مور
7: پلار
0: پلار
7: اته غریب ګوانی سو
0: غریب گاؤنڈی ماشاء اللہ اللہ زندگی سے برکا تو چھو ماشاء اللہ خوشی خبر ہے یو بل کلر رکھ لو خپان شے دل یو کلر میں اٹینڈ کرا دا پانچ منٹ پہ انتظار دا دل پہ میسج لا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
8: وعلیکم السلام.
0: او ہو سیک وسا کیم زنا علینا خٹک یار خپان شے یار دا بالکل یقینا معذرت کوم نمبر دے مو سر دغه سی ون دا او یقیناً موتم دے پانچ منٹ انتظار کو زہ پر میسج لا گیا بل موبائل تے میں سوچ لوں. سرنگ یاری نہ خیر سرنگ شاید صحت شدہ تو تا پتہ شتا یہ خوش خبری دیر کو چے جنات شو وی چ شز وی ڈیرے وی شاہ
8: ماشاءاللہ.
0: اے دبے نن یہ حدیث پڑھاؤ کو تو یہ گش میں دغه اولی دل چ مثال کے طور پر چ شزینا وی ڈیرے پ جنات شے موسرا تیچ منٹ لڑیے شگونے اروائیے دس دس خبریں ملاوے جی ارب درشے چتو سے حوصلہ افزائی کے جی ایک نا اس در تشا چینند دس چر کور کڑا دا دس کور چا دے جنت تک دے پر قابل وی چیر نند دس سا عمل کڑا دا پٹولا ورش ہے چتو یہ چ یار دغ عمل سارا کدا ایش ز جنا تپلوڑا شو دس دے بہترین بہترین سلر پینز عمل ہو شو دس زت تشائیں گورالی نے خیرت گورا عمل وی توکڑی تشائیں ز بیان مانے سبون مینز دے کڑا دا کنا انشاءاللہ پیزل مانزی نہ پیرا کڑی تلاوات وے کڑائی وہ سارا رشکوں ذکر وے کڑائی وہ سارا رشکوں کولی ودا ونزلی رشک ڈرنا
8: کوکنگ
0: ماشاء اللہ کوکنگ کوکنگ ودا کڑائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسرا اسرا رشکی دے کوکنگ لحاظ سرا مثال چاوے دماغ شروع کوکنگ میں میر پلور سوکا کور دو پرا را کوکنگ کہوں یا خواہیں دے سو کیٹ دو پرا یا دگا دو پرا کوکنگ کہوں چ دی دگا نسینا پو مڑشی تکا تو ورشی اور دگا ندیل مانزی نہ اوکو دعوے دیا نیت کرا اس طرح سے
8: جی جی جی جی دس چار مہینہ کا والا ہوس دس کی مو کوکنگ والا چار ہوس آواز
0: او شاد شو دو جینا ماشاء اللہ تو دا نیت کرا دا چی نرا کیر خزمات و خستا دیدا ہاں یار علینا خیر علینا خیر دا ہو یوک گفٹ مو طرف نہ تو تمہیں راوی جی شاہ کم دکان دو نا پروڈکٹ ہو کھلے
8: کاری نور خطاب
0: سے تو سبو ورسے چکیم دے پدجڑو نیو